ye ne besi accident ye beti ayare da ho ye beti owo owo atos obrade ti o ma kristo fo fi you ma free yourself usuo ani esem o ye ofwa.